0: amali hante kwa kinawa nonane nsipo bashuti ni mandia huiwa na uta na ntopepe lima ni nsipo januari hu
1: januari hu 7
0: 22 horas e 40 minutos yeah.